Samuel woma etosu mienu tidunum na yei akiri no Absalom siesie ntiasie nam ne aponko fai ne memba aduonum a wobewe no na Absalom sori anopahema kugina akro no pona no kwan ho na obia a owo asem bi na woba ohene nchen abedie no Absalom frɛ no bisa no sɛ kuro bɛn so na wofiri na sɛ wobua sɛ Israel musuakuo bi mu na wako afira ɛna Absalom bɛka akyerɛ no sɛ hwɛ wo nsɛm yɛ natene nanso obi ni hɔ a ɔhene ayi no a obɛti ama wo Absalom toa so ka sɛ na nka meyɛ asase yi so temmufoɔ menkyɛn na nka obiara a ɔwɔ asɛm bi anaa temmudie bi bɛba na mabu no atɛntenene na sɛ obi twe pene no bɛbɔ ne mu ase a ɔtene ne nsa so ne mu yɛ natuu na saa ne na Absalom yɛ Israelfoɔ a wɔba ɔhene nkyɛn asɛnniɛ nyinaa na Absalom de nyaa Israel mmarima baa n'afa na mfirinhyia nan twaa mu no Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ mesrɛ wo ma menkɔma m'aboadeɛ a mede mehyɛ Awurade bɔ wɔ Hebron ɛfiri sɛ metenaa Gesur wɔ Aram no wakoa hyɛɛ bɔ sɛ sɛ Awurade de me san ba Yerusalem a ɛne mɛsom Awurade na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ fa asomdwoeɛ kɔ na ɔsii mu kɔɔ Hebron na Absalom somasomaa akwansrafoɔ ma wɔkɔɔ Israel mmusuakuo nyinaa mu kodɛɛ sɛ mote totorobɛnto nka pɛ a monka sɛ Absalom adi hene wɔ Hebron na mmarima ahanu a wɔfrɛ wɔn firi Yerusalem kaa Absalom ho kɔɔe na wɔn deɛ ɔkɔɔ kɔhunu na wɔnim ho hwee na Absalom soma ma wɔkɔhyiaa Gilo ne Ahitofel Dawid fotufoɔ firi ne kuro Gilo mu berɛ a ɔrebɔ afɔdeɛ no na atirisopam no mu yɛɛ den na nnipa a wɔwɔ Absalom nkyɛn no kɔɔ so dɔɔso ara na ɔbɔfoɔ bi baa Dawid nkyɛn bɛkaa sɛ Israel mmarima akomadi Absalom akyi ɛna Dawid ka kyerɛɛ ne nkoa a wɔne no wɔ Yerusalem nyinaa sɛ monsɔre ma yɛnnwane na Absalom a meko yɛn monyɛ ntɛm ma yɛnkɔ na wammɛto yɛn anyɛ yɛn bɔne bi na wamfa nkranta no a mebɔ kuro yi na ɔhene nkoa no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ sɛdeɛ me wura ɔhene pɛ nyinaa no hwɛ wo nkoa bɛyɛ ɛna ɔhene firi adie na ne fiefoɔ nyinaa dii n'akyi na ɔhene gyaa ne mpenafoɔ du sɛ wɔnhwɛ fie no na ɔhene firi adi na ɔmaa no nyinaa dii n'akyi na wɔkɔgyinaa ɛdan bi a ɛtwa toɔ ho na ne nkoa nyinaa sene faa ne nkyɛn na peletifoɔ nyinaa ne gatfoɔ nyinaa mmarima ahansia a wɔdii n'akyi firi gad baeɛ no bɛtwaa mu ɔhene.

ayɛ sɛ akurofon mu nsakraman. Momfrun kɔ gyina ntokuro no mu, na monnye Israel fie ho ban sɛ mobɛgyina akono, Awurade da no. Awuhudeɛ ne atoronkɔmhyɛ na wɔn a wɔka sɛ Awurade asɛm nie no hunu. Nso na Awurade nsoma wɔn. Nanso wɔtwɛn sɛ ɔbɛma wɔn asɛm no aba mu. Ɛnyɛ awuhudeɛ na mohunu na atoronkɔm na mohyɛ sɛ moka sɛ Awurade asɛm nie wɔ berɛ a menkasaeɛ. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, ɛnam sɛ moka ahuhusɛm na mohunu atorɔ anisoadeɛ yi nti, hwɛ, me ne mo anya, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na me nsa bɛba adiyifoɔ a wɔhunu ahuhudeɛ na wɔhyɛ nkɔntorɔ no so. Wɔntena me man badwa no mu, na wɔntwerɛ wɔn din Israel fie adintwerɛ no mu, na wɔmma Israel asase so. Na moahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ wɔsisi me man ka sɛ asomdwoeɛ, na asomdwoeɛ nni hɔ. Na ɔman no too fasuo bi, na hwɛ, wɔn deɛ wɔde hyire sra ho nti, ka kyerɛ wɔn a wɔde hyire sra ho no sɛ ɛbɛhwe ase. Osu a ɛsram so bɛba, na sukɔkyea bɛtotɔ, na kyinhyia mframa bɛbɔ, na hwɛ, ɔfasuo no bɛhwe ase. Wɔnka nkyerɛ mo sɛ ɛhe na sra a mosraa ho no wɔ. Ɛno nti, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mɛma kyinhyia mframa abɔ wɔ m'abufuhyeɛ mu, na osu a ɛsram so aba wɔ m'abufuo mu, na asukɔtwea aba anibere mu abɛwie, na mɛdwiri fasuo a mode hyire sra ho no agu ama no aka fam, na ne nnyinasoɔ ada adi, na hwe ase, na moadwerɛ wɔ mu, na moahunu sɛ mene Awurade. Na mɛwie m'abufuhyeɛ, ɔfasuo ne wɔn a wɔde hyire sra ho no so, na maka akyerɛ mo sɛ ɔfasuo no nni hɔ bio, na wɔn a wɔsra ho no nso nni hɔ bio. Israel adiyifoɔ a wɔkaa Yerusalem ho adiyisɛm sɛ wɔhunu asomdwoeɛ adeɛ maa no, nanso asomdwoeɛ biara nni hɔ no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wo onipa ba, yi w'ani sa wo man mmaa a wɔfiri wɔn adwene mu hyehyɛ nkɔm no, na hyɛ wɔn ho nkɔm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Monnue, mo mmaa a mopempam nkataho ma nsa akwae nyinaa, na mopam nnuku ma eti ahodoɔ nyinaa sɛ mode yi akra. Moyi me man akra, na mo a mokra deɛ mogye no nkwa, na mogu me ho fi me man mu. Atokoɔ nsa mama ne paano afono ma bi nti, sɛ mode atorɔ a mode kyerɛ me man a wɔti atorɔ no ekum akra a ɛnni kum, na mogye akra a ɛnsɛ nkwa no nkwa. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, hwɛ, me ne nkaberɛ a mode yi akra sɛ nnomaa no anya, na mɛtete afiri mo basa ho, na mɛgyaa akra no, akra a moyi wɔn no, ama woatu akɔ sɛ nnomaa. Na mɛtete mo nnuku, na mɛyi me man afiri mo nsam, na wɔantena mo nsam sɛ ahayɛdeɛ bio, na moahunu sɛ mene Awurade. Esiane sɛ mode atorɔ ma ɔteneneeni a, me deɛ, menhyɛ no awerɛhoɔ no akoma atutuo, na mohyɛ ɔbɔnefoɔ nsam den, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔansane amfiri n'akwammɔne so na wɔanya nkwa nti, monhunu anisoadeɛ huhuo bio, na nkɔm nso monhyɛ bio, na mɛyi me man afiri mo nsam, na moahunu sɛ